мирці мої, аля очі і ноч, і макрай. Спрожіть мене не очі, убіть мене